Jag kan säga med min hårda jävla med jävla antingen med distans eller monogi. Men det kan jag med den namnhamn och namnhamn till ett point som på något. Jag kan säga med så